0: Oh, that. You're old.
1: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
2: Tako je, gdje su moji rumovci 9:50, čuj mene 9:06:59, dobro jutro. Eto ga, curanila sam i ja tu jednu minutu, ali požurila sam se družiti s vama jer nismo dugo.